Eksperimen Jagger telah menjadi satu kejayaan penting dalam pembangunan pengesan asap modern. Namun pada masa itu, kos pembuatan peranti elektrik ini sangatlah tinggi. Oleh itu, penggunaannya terhad kepada perniagaan besar, pawagam, dan teater. Pengesan asap bersaiz kecil yang direka untuk kegunaan rumah tidak menjadi popular sehingga tahun 1960-an, walaupun telah diperbaharui dan dikemas kini selama 30 tahun. Pada tahun 1965, pengesan asap yang lebih sesuai untuk kegunaan rumah dicipta semula untuk ciri unit bateri yang mudah diganti. Pada masa itu, bandar-bandar sedang menghadapi peningkatan mendadak dalam populasi dan keperluan perumahan akibat pertumbuhan pasca Perang Dunia Kedua, menyebabkan jumlah dan ketinggian bangunan pangsa puri meningkat secara mendadak. Pada tahun 1976, Amerika Syarikat meluluskan undang-undang yang mewajibkan semua rumah dilengkapi dengan pengesan asap. Hari ini, pemasangan sistem penggera kebakaran yang dihubungkan dengan pengesan asap adalah mandatory untuk bangunan di kawasan bandar dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan banyak pusat perniagaan. Namun, risiko kehilangan nyawa akibat kebakaran masih wujud, terutama di bangunan bertingkat tinggi. Salah satu sebab utamanya ialah tabiat merokok yang masih diteruskan walaupun dalam jumlah yang semakin berkurangan. Kajian yang dijalankan di Amerika Syarikat dan United Kingdom mendapati bahawa dalam banyak kes, bateri pengesan asap sengaja dikeluarkan untuk mengelakkan penggera akibat asap rokok. Penemuan ini menunjukkan bahawa punca utama kegagalan pengesan asap memberikan amaran tepat pada masanya adalah kelalaian manusia.